قسم بھی کم گئے کنا تمکا قسم بھی کم گئے انگوڑے وے وے قسم بھی کم گئے.

اكسكو اف ام كو ولنو يبانو متنو كوتشو او نو بروغرام كو ساوجي سي كاكي رادو كي ما جوي كامو كو بونكا كي ايوجي سي كي كوميسيون نو ولا كي كوكو مان اديجي كي ميتا كاني كون اديجي كي كوين اديجي كي مولو جو نكم كام تن تشو نو كو ساوجي سي كاكي رادو كي ما جوي كامو كو بونكا كاكي دي اخستي كي اوغست بيديسن سيس ان 20 دخم كو تشو دا ما سي دا كي wulan hum pangom ten chom ga ba ke ma chwe thamo ga bung ga yibi ji se ge kum se ngo la ke ko ko mang a de ji ge me ta ga ni wa de ji ge kwing a de ji ge ngo lu ju ang hum ga ta chom ga ko sa ko ji se ke ko se de ge wulan hum ko nga mo ta ge ka wa ji ji mo a wala a de ge tin ne ma ta ngo wala ni ya ko de ka wa ngo ga ga yu ang program a de ge dang ma ko de ka wa pala pala nga ko koma ta mtene na sida ki bula nyo ki ya wa tiniri ta kao kwa kali kwa radu mtutu kwa unga wala nga wa mko sa uzi si ka ki radu ki ma chwe kamo kwa bunga ki mtutu kwa unga wala nga wa mko sa uzi si ka ki wala nga wa kwa nga ki kawa sapato ta pa nga wa ako sida ki sapato ki wala nga ma jima a sapato akwa nga ki wala nga chichang ki kawa resta ha ta mtene chwa unga wala mko sa uzi si ka ki ma chwe kamo kwa bunga ki asike mga jetman style o manual ati uke nukusi awa 12 iri